0: Panaga toko sasa yoshi. Chazang ranzu tupsi tangshi, Panaga toko se tupsi yokta.
1: Tata nye chung momato, nga ichi shungdu.
0: Chenang ranzu rangchung mo, shungte yaoshi sile gyuri. Go!